0: 本当に思いますよね。やめます。そうですね。おばさん。Still waiting on confirmation.
1: Copy on me, and he's regarding the issue of the
0: comment. Hey, Kevin. 916.